Dianya no no. Ametia siano pepa. Abusu ane bobo sone da toso enkro. A fim pim yenu ane edunu ensia. Enensu yede ukiada. Na busu ade atine si afim atwa nafo no mako mako. 251 days. 251 days. 251 days. I got 114 days. 114 days. 114 days. Na afuye bunukom se pin. Enti si de da meta kan meta ye no no. Ba si afuye nyina de nyoma pinasi ye no so. Yen kan wosade achi ade asen. Ena no kwa na ekọ. Enti no pe wo da nyane wate. Wo ton kwa bobitrim na sorry. Na keke anwa no pe. Oya na sa betimi abo apa.

me abusu ya penny ni dia minu ta me ware me dia estia na hwe minu ta me ware e bia me me dia no ye mfitire mfitire dia ni e ba den e fia hanu se odua ye wo e bi mu ha ma o madu ta me ware enunti me ka kire mu se oni akro ho no o timing. As soon as you make a

asase bi ho no mu akoto a na ho manso bebre na say what na say na edi dies you do this na say eh yapa when say obi to me bas asase so asen an flowers here see me na medua si ho ana bodie wei e media ana wei kra no 2019 ani ebedua wa ha e ho ntokwa bebre ayane hadwene ya je se awia yi me kanfo asase e ho dro e di ama wo wate ase ya e wo epoya mantem asama kese e hono mo na asase da busia nya bi ebetumi aboa se e no ti

na mre kai na shane so se me ni otu ahene ara ya kai ntuma bu mu adwumade yi ye de e ba be sumane bibi bia tumi awie pe e runti kai na shane so se nche bia e be ko otu ahene ho

Ebia wo si bibi dia si so wo kwa ho bia provision stores oni ade ade a ani na wo si so so a e kama kama pa na bibi bia tumi awie pe e runti emra maji asasi na fe e ntumi fendi juma kai na share nso se we e 12 plot a ya to first wo dia fa ho ni na A to Z.

hene wobwa ende asem na no odene erunti ye gusua na se ye di betu ye di atuye ansa na ansem na timi aba na ve amanfo atumi abetro madwene ewo dwumadie ne so na bibibia atumi awie pe erunti ba bibia nyune wo abtimi nka no ewusia shake shake shake gika honka kraari as ye obi na eka se asakura na ye dro wo ho no mana utwa na sika kra ni na ye dro ari as ye erunti nyumre eka se ana ma brado dro ewusia wo anu atwa na sasa na atumi ay kama kama kai na so ne so se grassroot o grassroot cap me se memre ndani kwasia dai ampaya edwa memre ndani kwasia dai edi ani mi ampaya edwa ari as ye Eya de the final no eba besisha so ni mse da fiada sorry e da memne da we ana ye be boss semi final and some quarter final ba kumi enu bi ye wi ani atia simo semi final no na ve ya dia jam tam so na team no a